واقعی سست ہو جاتا ہے۔ اس کے بہت اچھی طرح سے محفوظ فن تعمیر کے ساتھ محل کی دیواروں کے اندر یہ چھپا ہوا ہے۔ اتوار کے دن سیاہ جیک اپنے مقامی بازار کے لیے بھی مشہور ہے، جہاں تیار کردہ صرف تازہ مصنوعات ہی فروخت کی جاتی ہیں۔ اس کے نیلے پرچم والے ساحلوں، نارنگیوں کے باغات اور زیتون کے درختوں کے ساتھ سفری سار ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں زندگی بے فکر ہے۔ اسٹریٹ لائٹس شمسی توانائی سے چلتی ہیں، نقل و حمل میں سائیکلوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور سڑکیں بزرگوں اور معذوروں کو ذہن میں رکھ کر بنائی جاتی ہیں۔ ہر سال سفری حصار میں ایک سیڈ ایکسچینج فیسٹیول کا انعقاد کیا جاتا ہے، جہاں مقامی بیجوں کو کئی گنا بڑھا کر کسانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سفری حصار اپنے ریستورانوں کے ساتھ ایک سست شہر ہونے کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے، جہاں مقامی پکوان پیش کیے جاتے ہیں۔

اگرچہ جدید زندگی اور عالمگیریت کے نتیجے میں زیادہ تر شہر عام ہونے کے لیے برباد ہو چکے ہیں، لیکن سلو سٹی تحریک اس تقدیر کو بدل رہی ہے۔ شہروں کی تاریخ، فطرت، ثقافت اور روایات کے ساتھ ان کی منفرد شناخت محفوظ رہتی ہے اور اس سے شہروں کا بہت زیادہ حصہ ہوتا ہے۔ 2022 میں ترکی میں 21 پرسکون شہر تھے اور ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ کچھ قصبے زمین پر جنت سے مشابہت رکھتے ہیں، کچھ بستیوں کے گھر ہیں جو دریافت ہونے کے منتظر ہیں۔

سامعین نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھی۔ اب اپنے میزبان صغیر احمد اور رجب اوزدم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

0: اسلام علیکم سامعین، ہم سدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 18 اگست بروز منگل ہے. اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں.
1: آپ ہمارے نشریات کا شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں.
0: اور آج ہمارے پروگرام میں الگ ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام شورش صدا افریقہ اور اہم ایجادات پیش کیے جائیں گے. ہماری نشریات اس پہ معمول انکرا کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے اختتام پذیر ہوں گی. آج آپ کی میزبان ہیں مصباح شاہین،
1: صغیر احمد،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں رجب استن.

0: لا سامين بروجرام کې آغاز مه خاص خاص خبرو کا خلاصہ سمات فرمالی جی.
1: صدر اردوان اور صدر ٹرمپ نے ایران میں کشیدگی اور غزہ کے امن عمل پر تبادلہ خیال کیا ہے.
0: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ ایران مذاکرات میں مداخلت کرنے کی صورت میں عمان کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکی دے دی ہے.
1: جاپان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ جاپان امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان تعاون انتہائی اہم ہے.
0: جنوبی کوریا کے صدر لی جے میونگ نے کہا ہے کہ وہ جنوبی کوریا مسلح افواج کا آپریشنل کنٹرول امریکہ سے واپس لینا چاہتی ہیں.
1: اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل محصور غزہ میں ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری رکھے گا.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: صدر اردوان اور صدر ٹرمپ نے ایران میں کشیدگی اور غزہ کے امن عمل پر تبادلہ خیال کیا ہے. اطلاع کے مطابق ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیلیفونک ملاقات کے دوران علاقائی کشیدگی اور غزہ میں امن مرحلے کا جائزہ لیا ہے. صدر اردوان نے زور دیا ہے کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان سفارتی ذرائع کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جانا چاہیے. انہوں نے اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں جاری نسل کشی جنگ کے بعد مستقل امن اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے ترکی کی حمایت کا بھی اعادہ کیا ہے.
0: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ ایران مذاکرات میں مداخلت کرنے کی صورت میں عمان کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکی دی ہے. جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ واشنگٹن ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے حکام کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہے. فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں جب ٹرمپ سے ایران اور آبنائے ہرمز سے متعلق مذاکرات میں عمان کے کردار کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر عمان نے رکاوٹ ڈالی تو ہم انہیں تباہ کر دیں گے. ایران نے ہفتے کے روز

0: اعلان کیا تھا کہ ہفتوں کے تکنیکی مذاکرات کے بعد اس نے آبنۂ ہرمز کے لیے نیویگیشن روٹ میپ پر عمان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ ایران کے معاملے پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ تہران کو سفید جھنڈا لہرانا چاہیے اور ہتھیار ڈال دینے چاہئیں۔ علامہ عزیز واشنگٹن کے پاسداران انقلاب کے ساتھ ایک خفیہ مواصلاتی چینل ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ پاسداران کے ساتھ ہمارا ایک بیک ڈور چینل ہے، ہم ایران میں حکام کے ساتھ براہ راست بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ غزہ کے معاملے کے حوالے سے ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل کو غزہ پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، حماس نے ہتھیار ڈالنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ حماس کے ساتھ ہمارا ایک مختلف چینل ہے اور وہ بالآخر اپنے ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ اسرائیلی سیاست سے متعلق ایک سوال پر ٹرمپ نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ ملک انتخابات سے دور رہنا سب سے مناسب ہے، تاہم انہوں نے کسی امیدوار کی حمایت کرنے کا امکان بھی کھلا رکھا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ میرے خیال میں اسرائیلی انتخابات سے دور رہنا ہی میرے لیے بہترین ہوگا۔
1: جاپان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ جاپان، امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان تعاون انتہائی اہم ہے۔ یہ بیان امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سیول کے ساتھ ایک روز بعد متوقع فوجی مشقوں کے دائرہ کار کو مشقوں کے آغاز سے محض چند گھنٹے قبل محدود کیے جانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ شنجیرو کوئیزومی نے آسٹریلیا میں اپنے ہم منصب رچرڈ مالس کے ساتھ ملاقات کے بعد آج بروز منگل جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ جاپان کو جنگ کے بعد کے سنگین ترین اور پیچیدہ ترین سیکیورٹی ماحول کا سامنا ہے، لہٰذا خطے کے امن و استحکام کی خاطر جاپان، امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان تعاون انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ کینبرا میں طے پانے والی جاپان آسٹریلیا ملاقات ٹرمپ کی جانب سے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ اپنے تعلقات کی تعریف کرنے اور واشنگٹن کی ایران مخالف جدوجہد میں مدد سے انکار کی وجہ سے جنوبی کوریا پر سخت تنقید کرنے سے چند گھنٹے بعد ہوئی۔ ٹرمپ کے بیانات کے بارے میں سوال کے جواب میں آسٹریلیا کے وزیر دفاع رچرڈ مالس نے کہا ہے کہ ان کا ملک شمالی کوریا کے جوہری پروگرام اور میزائل پروگرام کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہے اور ہم اس معاملے کو مسلسل اٹھاتے رہیں گے۔ مالس نے مزید کہا ہے کہ ہم جس مشکل دنیا کا سامنا کر رہے ہیں اس میں بہت سے مسائل ہیں اور ان مسائل کی اکثریت کا باعث شمالی کوریا ہے۔ واضح ہے کہ ٹرمپ نے پیر کے روز جاری کردہ بیان میں کہا تھا کہ کم جونگ ان نے دو طرفہ سربراہی ملاقات کی درخواستوں کا مثبت جواب دیا ہے اور ان کے ساتھ ٹرمپ کے تعلقات نے خطے کو زیادہ محفوظ بنا دیا ہے۔
0: جنوبی کوریا کے صدر لی جے میونگ نے کہا ہے کہ وہ 2030 میں اپنی مدت صدارت ختم ہونے سے قبل زمانہ جنگ میں جنوبی کوریا مسلح افواج کا آپریشنل کنٹرول امریکہ سے واپس لینا چاہتے ہیں۔ یون ہاپ نیوز ایجنسی کے مطابق لی نے منگل کے روز کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ مذکورہ منتقلی حکومت کے اصل منصوبے کے مطابق ان کے دور صدارت کے دوران ہی مکمل ہونی چاہیے۔ لی نے حکام کو جوہری توانائی سے چلنے والی آبدوزوں کے حصول کے منصوبوں کو تیز کرنے کی بھی ہدایت کی اور کہا کہ جنوبی کوریا کی اپنی فوجی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کی کوششیں امریکہ کے ساتھ اس کے اتحاد کو کمزور کرنے کی بجائے مزید مضبوط بنانے والی ہونی چاہیے۔ واضح رہے کہ جنوبی کوریا نے 1950 سے 1953 کی جنگ کوریا کے دوران زمانہ جنگ میں جنوبی کوریا مسلح افواج کا آپریشنل کنٹرول امریکہ کی زیر قیادت اقوام متحدہ کمان کے حوالے کیا تھا۔ بعد ازاں 1978 میں یہ کنٹرول جنوبی کوریا امریکہ مشترکہ افواج کی کمان کے اختیار میں آ گیا۔ سیول نے 1994 میں زمانۂ امن کا آپریشنل کنٹرول واپس حاصل کر لیا تھا، تاہم زمانۂ جنگ کا آپریشنل کنٹرول اب بھی امریکی کمان کے تحت ہے۔ لی نے یہ بیانات امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پینٹاگون کو جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں میں نمایاں کمی کرنے کی ہدایت دینے سے متعلقہ بیان کے بعد جاری کیے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ مشقوں کو محدود کرنے کا مقصد شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کو فروغ دینا ہے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے پیر کے روز اپنی سالانہ ایلچی فریڈم شیلڈ فوجی مشقوں کا بھی آغاز کیا تھا۔
1: اسرائیل کے ٹی وی چینل کانال 15 نے رپورٹ دی ہے کہ نیتن یاہو نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اور داماد جیرڈ کشنر کو بتایا ہے کہ اسرائیل محصور غزہ میں ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ تاہم کشنر نے اس قتل عام کی مخالفت کی ہے۔ گزشتہ روز اس معاملے سے باخبر ایک ذرائع کے حوالے سے کانال 15 نے بتایا تھا کہ نیتن یاہو اور کشنر کے درمیان ٹارگٹ آپریشن جاری رکھنے کے حوالے سے کوئی معاہدہ طے نہیں پا سکا۔ ذرائع کے مطابق نیتن یاہو نے واضح کیا ہے کہ وہ ان ہلاکتوں کو جاری رکھیں گے، جبکہ کشنر نے اس پر اپنے مخالفت کا اظہار کیا ہے۔ نیتن یاہو نے پیر کے روز اسرائیل میں ٹرمپ کے خصوصی ایلچی کشنر اور امن کمیٹی کے غزہ کے لیے اعلی نمائندے نکولائی ملادینوف سے ملاقات کی تھی۔ کشنر اتوار کی شام مصر سے اسرائیل پہنچے تھے۔ انہوں نے صدر عبد الفتاح السیسی اور فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ خلیل الحیا کی قیادت میں وفود سے ملاقاتیں کی تھیں۔ نیتن یاہو کا مطالبہ ہے کہ پہلے حماس کو مکمل طور پر غیر مسلح ہونا چاہیے، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار اسی صورت میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے اگر اسرائیل خطے سے مرحلہ وار اور

سامعین جولائی 2026 کے آخری دنوں میں مراکز سے ہسپانوی خود مختار شہر سپتا کی طرف بڑے پیمانے پر ہونے والی غیر قانونی ہجرت کی لہر یورپی یونین کے لیے محض سرحدی سلامتی اور امیگریشن مینجمنٹ کا مسئلہ بن کر نہیں رہی۔ بحران کے دوران سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائے جانے والے گمراہ کن مواد کے تارکین وطن کی نقل و حرکت کو ہوا دینے کے شواہد بھی سامنے آئے ہیں۔ ان شواہد نے غیر قانونی ہجرت اور ڈیجیٹل گمراہ کن معلومات کے باہمی تعلق کو یورپی یونین کے سیکیورٹی ایجنڈے میں مضبوطی سے شامل کر دیا ہے۔ یورپی کمیشن کی نائب صدر ہانا ویرکونن کی ٹک ٹاک اور میٹا کے نمائندوں کے ساتھ ملاقاتیں ظاہر کرتی ہیں کہ برسلز اب اس معاملے کو ایک کثیر جہتی سیکیورٹی چیلنج کے طور پر دیکھ رہا ہے، جس میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی ذمہ داری بھی شامل ہے۔ اس موضوع پر اورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوی جولو کا تجزیہ پیش خدمت ہے۔ سپتا کے واقعات میں سوشل میڈیا کا کردار خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بحران کے دوران ٹک ٹاک، ٹیلی گرام اور میٹا کے پلیٹ فارمز پر یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ سرحدیں کھول دی گئی ہیں۔ سپتا پہنچنے والوں کو بسوں کے ذریعے ہسپانوی سرزمین پر منتقل کیا جائے گا اور تارکین وطن کو رہائش فراہم کی جائے گی۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تقریباً 72,000 افراد نے سرحد عبور کرنے کی کوشش کی، یہ سوال ایک اہم سیکیورٹی چیلنج بن جاتا ہے کہ ڈیجیٹل معلومات کا بہاؤ کس حد تک بڑے پیمانے پر لوگوں کی نقل و حرکت کو تیز کر سکتا ہے۔ تاہم اس بحران کو صرف گمراہ کن معلومات کا نتیجہ قرار دینا درست نہیں ہوگا۔ مراکش کے معاشی اور سماجی حالات، یورپ کی طرف ہجرت کی وجوہات، انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس اور مراکش و اسپین کے درمیان سیاسی تناؤ اس واقعے کا بنیادی پس